0: right.
1: Согнали Гана сакаціон мапросак другі дан. Остав я тармастку каштруен карлето шпацапан. Ян шла є стара Австрія, чез ен парліц фаліт. Ше преку могла от Карлота є ен семляш добіт. Ам паршле чорне сожвалі, андарле се дуче! С'я Карло мислу, се ми зді, да віям кей дут лече. Ма, в'єсте кеу се каре прос, поштуван єст област. Ча рече дай, я снимам дав першут панцету маст. Ма в'єсте кей, мамі набожав дат задні паркацет.

0: На споріду со огласи.
1: Задній вікенд в августі прийте на Семшко Охцет. Всега бо от фольклористов до белокранських пів, порочнега седма, отрошки де лаванц, комедія «Найживі Семшко Охцет» і ансамблів за плет і стіль. В неділю пельте дружину на блатних проверчицах, на коньське ігре, дацо на понія і некі поїзд. Веч на www.festival-semic.si.
2: Іщете хармоніку, ки бо заіграла все ваше найлюбше мелодіє. Спознайте хармоніку «Мунда». Каковост, звук і нездержливост, ки вас не буста разочарала. Огляд і тестирання можні у Шентєрнею, бліже до Лінцем, Посавцем і Белокранцем. За веч інформації покличите ніч 1-40-504-50-406-40. Хармоніки Мунда – осібно до глазбе.
3: Кази, трібне кирка і звають куп і сушення корузе. Веч інформації на številки ніч 7-34-81-5-1-1 алі сплітні страни kaze-trebne.si. Понавлям, ніч 7-34-81-511 алі на kaze-trebne.si.
4: У нові številки рачунальніших новіць си приберіте. Како є SD картица премагала усе текмице і завладала світу? Стара хиша je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon nič 7 33 23 300.